die glinster in jou oë, bietjie flouer, die lengte in jou treë, bietjie nouer, die warm in jou glimlag, bietjie kouer, die refleksie in die spieël, bietjie ouer, die kleur van jou hare, bietjie grijser, so stap die tyd, ons word bietjie wyser, ek se getuie van jou liefde, jy is elke woord in my liefdesbriewe, jy is my koning.

Hallo Dietz, ek hoop dit gaan nog baie goed met jou. Ek wil net vir jou baie sterkte toewens met alles wat nog vir jou voorlê en alles wat nou vir jou begin afskop. Ek wil net vir jou sê, onthou een ding, beskerm jou hart en ek sien uit na alles wat jy nog gaan bereik. Bye!

Derg my as ek nog wil slaap, en sê jy gaan gauw koffie maak. Ek hou van hoe die dag begin. Ek lag as jy jou toonels verf, en jou groente tuin in die achtererf. Al wat ek wil hê, jy moet

Het jy al gehoor van die Seekaie restaurant? Kom besoek ons gerus. Ons is geleë in Dwarskersbos, in die hoofstraat reg langs die karavanpark. Vir die beste pizzas in die Weskus, pork ribs, chicken livers, creamy garlic snails, crump mushrooms, creamy garlic mussels, hake, calamari, prawns, tuisgemaakte chicken schnitzels, Gordon Bleu, combos en nog meer. Om nie te praat van ons heerlike crispy ice buns en natuurlik ons verskeidenheid hamburgers met ons tuisgemaakte hamburger patties. Ooh, en ons lip lekker milkshakes en soft serve draairoomers. Daar is net te veel om op te noem. Kom, kyk vir jouself vir 'n rustige Weskus atmosfeer en die see se gedruis in die agtergrond. Kom besoek ons gerus. Sit aan om te eet of bestel jou wegneem ete. Vriendelike personeel en sakpas pryse. Jy kan ons kontak by 071 742 8593. 071 742 8593 of besoek ons Facebookblad, die Seekaie Restaurant.

vir daardie hardnekkige gries, olie, wyn en selfs bloedvlekke op enige oppervlakte. En ook die skoonhou van trokke, trekkers, laaigrawe en ander masjinerie. HP The Greaser is die oplossing. Beslis die beste nou in die mark. HP The Greaser binnekort op die rak by jou naaste koöperasie beskikbaar. Of kontak Lindy nog vandag. Geen rede om te wag. By 079-815-9173. Handelsnavraag is welkom.

Baie aande tussen 7 en 8 is dit tyd vir In Konsert Met. 'N Program waar ons na 'n konsert gaan saam met die grootes van yesteryear. Maak jy die skakel in, jy wil nie jou gunsteling sanger of groep se konsert mis nie. Moenie laat wees nie, jou sitplek in die voorste ry, die wag vir jou.

0: Ons het die mooiste, mooiste taal. Jy kan enigiets in Afrikaans sê. Jy kan harde en kree goed en jy kan sagte en deernisvolle goed ook sê. Met die taal waarin jy elke dag jouself omgewe. Maande aande om 8:00 luister ons na die ontsaglike trefwyte van Afrikaanse musiek. Van oud af, nuwe musiek, buite die hoofstroom, maar Afrikaans, die suiwerste poesie wat in klank omgesit is. Hierop gaan Groot Radio saam met my, Marius Brits.
1: Van Groot Radio.
2: Sondag aan die 7:00 is ek, Dr. Skalk van Merwe, terug met Bybel in Perspektief. So kom sluit gerus by my aan, as ons die woord van die Here delf en al die wonderlike skatte ontdek, wat daar in God se woord vir ons is. Ek is seker, jy gaan saam met my sommer baie leer en groei, terwyl ons die woord van die Here bestudeer. Ek sien uit daarna om dit met jou te kan deel, elke sonnaand 7:00, net hier by Gaan Groot Radio.

Elke klein Saterdag aand CW raak ons nostalgies met die hyperheids van gister. Ek nooi uit om saam met my Skalk van Merwe te kom luister na al die groot ouwes van die verlede. Ons is dan aan die grootes, die gouwes, die ouwes, die mooies, die onbekendes. Een lekker uur van saamluister en sommer net rustig sit en terugdink aan al ons garage parties. Ons afspraak, elke woensdag aand 7 uur, net hier by Gaan Groot Radio. Ek sien jou daar.

0: De kaart is al ken jy radio en sien jy die mark maak ook suksesvol gebruik van hierdie klankmedium. Jy sal met ons weet dat mense anders luister as die normale visuele oorweldiging wat oral hul bombardeer. Nou kan jy ook verder dink as konvensionele bemarking en hierdie konstante veranderlike medium tot jou voordeel laat werk. Skakel Jolanda nou op 084-322-8088 om te hoor hoe ons jou besigheid kan help groei deur effektiewe bemarking. Een mens moet maar bo jou oppositie uitstyg en meer innoverend dink om bo te kom. En dis is hier jou ideale geleentheid. 084-322-8088. Laat die ander in die stof agter.
1: Van Groot Radio.
2: Radio die algemeenste elektroniese massamedium ter wêreld gebly. Op grond van die menslike stem is radio 'n unieke persoonlike medium wat 'n verbeeldingswêreld oopmaak. Uitsendings op die internet word gewoonlik webuitsendings genoem, aangesien dit nie deur draadloose middele oorgedra word nie. Kom raak deel van www.gaangrootradio.co.za en klik op een van die luisterskakels. Gaan Groot Radio het 'n wyd verskeidenheid van programme en omroepers wat in jou smaak sal val. Gaan Groot Radio, internetradio met style.

0: 허준이 레스.
1: Gaan loer gerus na www.gaangrootradio.co.za vir jou gunsteling programme se bekendmakingskaartjies. Hulle lyk sommer spoggerig. Bly dan gerus vasgeanker op die beste internetradiostasie wat daar is. Nou moet jy net inskakel en die hele lot luister hoor. Op Gaan Groot Radio maak ons jou lewe 'n lied van allerhande geure en kleure en bring vir jou 'n ekstra huppel en 'n sprongetjie in jou stappie. Bly vasgeanker. Hier kom groot dinge.

wens vir jou lelies altyd langs jou pad. En ek wens dat die skemer net saggies aan jou vat. En ek wens vir jou die kaart, 'n lewe vol geluk. En dat jy net nog somtyds vir my nog bly luk.

vrouw. Ik wil dankie sê voor alles wat jij is. Dat jij je beste gee, elke dag is ik jou mis. En ek sien jou, mag die genade van die Here jou kom vashou. Jy is soveel meer en meer as wat jy dink. Jy breek my storms met jou glimlach 1000 maal.

meneer, vachou. Voor jy uitklink, jou groot liefde wat praat. Ek voel bietjie afgeskeep. Luister mooi. Vat my vandag nog na met ons moeders in Oosterwalstraat in Langebaan. Vir 'n bietjie broodnodige teelsie. Van my kroontjie tot by my rubbertoentjie. Ho, het jy geweet? Hulle diens ou en nuwe voertuie ook en fokus op goeie herstelwerk. Dienste soos die oordoen van alle engines, installering van diffs, gearbox, verkoeling ensovoorts. Erik Meton en sy ervare span is die ideale manne om my onder hande te neem, sodat ek en jy kan saam oud word. Hulle werkswijse is old school. Eerder herstel as vervang, net soos jy daarvan hou. Bel gauw, dan rij ons. 022-772-150 met ons moeders Langebaan. Jy weet jy wel.

jij kijkt anders. Je kijkt met ander oor, jij loopt anders.

Daar sê, ouderdom kom met skete, of jy dit nou wil hê of nie. Party mense hou hulle baie macho, een woord wat ek nou die dag in WhatsApp gekry het. Macho, hulle hou al so macho, hulle dink hulle kan alles nog doen op ouderdom. Dis nie waar nie, dis nie waar nie, dis nie waar nie, moet jouself blaf nie. Ons ander weer dat jy hou jou man net so fancy. En dankie Renee vir daai woord. Ja. Nee, ek ken die woord, maar ek het langklaas gehoor, ne. Nou toe, nou kom jylle, hy kopie koffie wat jylle self beloof het, gaan maak om nou.

Nou toe. Daar het ons het sommer kort en klaar en vinnig. Kir Darren sing 'n nommertjie namens my. Hoor julle my? Namens my sing hy vir jou nou. Nou toe, terwyl jou keteltjie kook.

O, dankie Renée, jy is so oplettend. Ek is te vinnig gevolg. Ek was nog nie wakker nie, man, toe ek het ingedruk het nie. Right, sorry man, ja. Toe maar, hy het nou reg. En, ja. En, kom. Ek het verkeerde advertensiekie opgesit vanoggend. Maar is nou weer reg. En, nou kom. Is tyd dat ons nou weer 'n bietjie Engels toe gaan.

0: As hy lekker, nou het so 'n bietjie lewe gekry, né? Ja. So 'n bietjie lewe gekry, ek is reg. Kook jou ketel al, nog nie. Myne nog nie. Hy is op pad. Nou ja, julle. Hierdie Saterdag, wat gebeur oral? Ja, ek weet van 'n kleinkind wat verjaar, ek weet van iemand wat vandag 'n nuwe motor gaan kry en iemand wat verjaar, baie geluk. Baie geluk, jy moet een wonderlijke verjaarsdag geniet. En waar jy ook al mag wees, mag het vir jou een prachtige dag wees. En indien jy ooit in die Kaapland, van waar ook al jy kom en jy moet accommodatie kry, ja, allemaal moet nog maar oorslaap, iewers in die Kaap. In die middenstad, sal ek, kyk, ek is gewoon daar kom, die laaste tyd. Maar as jy kan, beweeg na die noord, sekere dele van die noordelike voorstede vir akkommodasie. Soos in Durbanville byvoorbeeld, dis naby genoeg. En as jy nou die lekkerste oorblyfplek soek, hier is hy.
1: Ma, ek is raadop. Tyd is min en ek is al voors gesoek na venues en akkommodasie. Ouma se 88 sê, jou pa...
2: Daar, sissie, kom neer, haal asem, haal asem. Mama weet van hierdie oulike klein intieme plekkie in Kendallstraat 114 Eversdal. Lindy van Niekerk se kunsgalery en akkommodasie. Daar is 3 luxe en ruim ensuite selfsorgeenhede met braaigeriewe en 'n lieflike uitsig oor hulle swembad. Hulle konferensieeenheid is ideaal vir besigheid en privaat funksies. Wie weet, dalk koop pappa sommer ons huweliksherdenking geskenk by daardie einste galery.
1: OK, wel, skakel gerus vir Lindy by 021-975-1744 of 082-771-9102 of stuur 'n e-pos na art@accommodation@gmail.com.

Hoe dink jy vanoggend aan die kortnommertjies op die lys? Nou, toe nou. Ja, is tyd dat ons 'n bietjie terug gaan na Afrikaanse musiek toe. En die volgende nommertjie ken julle seker, maar julle moet ook geniet. Saterdag. Wat is 'n Saterdag? Is dit veronderstel om 'n dag vir jou te wees om net jou agterstallige huiswerk in te haal? Is dit veronderstel om 'n rustige dag te wees, net te chill? Of is dit nou 'n dag wat jy nou kan gebruik om gou-gou jou inkopies te gaan doen, want in die week het jy dalk nie tyd nie, baie mense werk, en selfs die mense wat nie werk nie en tuis is, gaan maak gou Saterdag 'n draai, want dan loop jy bekende raak daar by die Hoompie of in die Spur. En, of daar kyk jy net aan een of ander afspraakje of 'n behoefte om tussen baie mense te wees, dan gaan jy mal toe. Elke ou het sy eie doel op 'n Saterdag, die ander ene doen die tuinroete, en ken jy die tuinroute? Hier is die voortuin en dan die agtertuin. En ry dan al die gemorsies weg. Of soos by ons in die geval is, ons moet ons eie huishoudelike afval en swart sakke self van aflaai. En ons het nou nie daai dienste wat julle het, die meeste van julle het nie. En Nee, ons woon nou nie in die agterlike deel van die wêreld nie, maar op Kleinhoef is dit daar nou nie hierdie vullisverwyderingdienste nie, nê. Word ook nie melk afgelewer en brood afgelewer en pos afgelewer nie. By the way, lewer hulle nog iewers pos af? Ek glo nie. Alles op ons deesdae daar e-pos. En, nou wonder ek. Ja, natuurlik, meneer moet motor was. Kom meneer. Jy moet nou sommer jou lyf reg skit en jou kar gaan was, né? Nee, pak sommer die garage reg dieselfde tyd. Dan hou jy jou uit die kwaadheid. Bly jy lekker besig. Of wat doen jy gewoonlik op 'n Saterdag? Is jy maar net rustig? Mense, ek het 'n groot bekommernis. Ek hoop my internet hou vir oggend. Want ons het 100% mis, met ander woorde, jy kan 'n meter en 'n half voor jou sien. Die mis is verskriklik dig vir oggend hier in die Weskus, baie erg. En dit affekteer ons internet beslis. Kom ons hoop maar net, hy hou vir end uit, en dan is ons weer, as die sonnetjie kan uitkom en hom kan bietjie kan wegbrand, sal dit ook wonderlik wees. Maar sou ek skielik wegraak, moet julle maar weet, die mis het die oorhand geneem en ons internet regtig benadeel. Nou toe, solank ons het, gaan ons dit gebruik.

0: the line, because you're mine, I walk the line.
1: Because you're mine, I'll walk, because you're mine, I'll walk the line. Daar is sy. Die twee ouwens sit daar so in die berge. Ja, hulle stap die hele dag tot boe op die koppie. Nou haal hulle hulle dagapijp uit en hulle steek het op. Eerst ou trek so een sterk walm en hy blaas uit. Oef, die wolk rook lyk soos hierdie wolke wat jy kry in die lig as het sy voorreend uit. En hy gee het vir die ander Johan Sam en die ou, van die ander ou vat ook so trek. Diep trek en hy blaas, hy rook uit nog een wolk wat kom. En so gaan het aan een na die ander ene en dis groter wolke elke keer. En die volgende ou haak af en hy sê, hy geef sy pel, hy sê, Nysna! Nou dit is wat Nysna sy naam gekry het in die Etoniqua berge. Nysna, toe word het Nysna in die Etoniqua berge. Hier is hy, Brian Finch.

Daar sy. Prachtig, ne? Nou ja. Een vriendin van my wat nou al oorlede is, Amanda. Ach, baie mense het al gehoor van Amanda. Nou, Amanda het, as hierdie volgende nommerkie speel, het sy doodstil gaan staan. Doodstil. En het saam gesing. En, ja, sy is in een beroer toe oorlede. En, ja, ek sal dit nooit vergeet. Die sy kan waarmee bezig wees. En as hierdie nommer oor die radio speel, het sy doodstil gaan staan en saam gesing. Ek sal die prentjie altyd in my kop hou. En ek deel dit met jou.

Pragtige nommertjie daai, né? Ja, absoluut touch of class. En hulle kan dit van doen. Dis 'n mooi nommer daarie. Mense, dit is Saterdagoggend en ek sien die mense was karre en werk in die tuin. Ek sien sommer ou ver sy dak ook vandag. Dit is mooi man, mooi. Dit is wat vir 'n Saterdag daar is. En natuurlik is daar ander wat het eenvoudig net rustig vat. Hulle het genoeg tyd in die week om allerhande dinge te doen. En op 'n Saterdag is dit hulle tyd. Ja, dis ook nodig, né? Daai me-time. Hele Saterdag is me-time dag. Manne was karre en verf dakke en ja, ek weet van 'n ou wat 'n hoenderhok bou vanoggend. En dis is ook nodig. Want in die week het hy nie tyd nie. Maar die van julle wat in die week baie tyd het, Saterdag is jou me-time dag. Geniet dit. En sit rustig agteroor, drink 'n koppie koffie. Ek het dit pas 'n koffie gehad en ek het ietsie geëet baie dankie. En maar buitekant is die mis nog dik mense, dik. Het eendag 'n ongeluk gebeur naby my en ek kon nie sien wie dit was nie. En maar ek weet van die ongeluk, ek kon in die verte kon ek blou ligte sien en rooi ligte sien. Maar dit is nie so ver van my af nie, want die mis was verskriklik dik. En die mis was die oorsaak van die ongeluk. En twee seentjies is oorlede in daardie ongeluk wat ek geken het. Hulle het altyd na ons kantoor gekom en my versameling speelgoed karretjies bewonder. Eers die kleintjie te bring sy boetie. Al twee van hulle is dood in daardie ongeluk. As gevolg van die dik mis. So as daar mistig het by jou is, jy iewers in die Weskus of waar jy ook al woon, wees versigtig op die paaie, asseblief mense. Mis, jy mag probeer veilig ry met jou geel ligte en flikkerligte en alles aan, maar daar's altyd 'n dom poepel wat dit nie doen nie. Dan is jy die slagoffer. Wees versigtig, asseblief.

Bueno, Jennifer murió, ja. Nou ja, mense, hoe lyk dit? Wie het vir my die lotto nommers? Wie het vir my vanaand se lotto nommers? Huh? Kom nou man, moet nou nie so stensie wees nie. Kom deel dit met my, baie van julle is mos sieners. Julle kan mos die nommers sien. Ek is ook 'n siener, maar ek sien in my agterend elke week. Maar ek bedoel, weet vir my die lotto nommers, ek het dit so nodig.

daai het julle dit nou, nê? Julle het nou die boodskap gekry. So stuur nou maar daai lotte nommertjies vir my anders asseblief. Julle sieners, julle wat kan vooruit sien. Een kan die eerste 3 nommertjies gee en die ander een kan die agterste paar gee. So kom nou. Moet nou nie lelik wees hier toe. Ek het dit so nodig. Regtig. Nou goed. En dis tyd vir nog 'n lekker Alta dikke nommertjie van Alta Kotse. Sy is daar van Port Nolloth oorspronklik, maar sy woon nou in Woester, my dierbare vriendin. Hier is sy.

0: Daar is hy, prachtig, natuurlijk, altyd, ne? Ja, een ou nommerkie, een ou nommerkie. As jylle al ooit in die Kaap toe gerei het, dier die Tweesloof tunnel, die Tweesloof pas, vanaf Woesters na Parel, sal jylle die pad ken, jylle sal die plek ken. Ja, dis die groot lang tunnel, dit is die tweede langste in die wereld, en hardop onder dier die berg, en prachtige pas en prachtige uitsigte voor jy daar kom en sovoorts, en as jy uitkom. Hierdie liekie gaan jylle daaraan herinner dadelijk, en die van jylle wat dit al gerei het, ek is seker jylle gaan dit onthou en jylle gaan dit memoriseer.
1: Daar's 'n ou Bobby Jan in die Tweesloof tunnel en hy praat op die SOS. Hy slaan die lijn na die Kreurwoudtuin en vind hy toe dit gaan aan met die reis. Hy het 'n oom en 'n tannie en 'n hele klomp broers daar bo in die Oost-Transvaal. En 'n neef en 'n niggie en skakuza waar die mense jou moet

Ag ja, lekker. Daai Bobbejaan en daai De Toorsloof pas sê ek vir julle nou. Ja, daai is so is boek, dink ek goedjies is ook almal al uitgehaal en weggevat hè. Mense het dit geplunder. En nie mense nie, barbare het dit geplunder, nie die Bobbejaane nie.

moenie. Altyd, altyd pragtig. Dis nou hulle naron sê daarie. Mense, ja, hulle moet onthou, in 16 Voortrekkersstraat, Vredenburg. Onthou die adres. 16 Voortrekkersstraat, Vredenburg. Van die van julle in die Weskus rond, gaan maak 'n draai. Die plaasmol padstal. 16 Voortrekkersstraat in Vredenburg. Wat 'n belewenis, 'n pragtigste koffieshop, kunsgalery, plaasmarkprodukte, juweliersware. En selfs 'n boardroom of 'n lokaal wat kan gebruik word vir stokpartytjies en wat noem hom ooievaarspartytjies en verjaarsdagpartytjies ensovoorts. Dit is daar. En ja, jy kan van 'n spyskaart af ook iets geniet. En die heerlikste roosterkoek gerechte vars gemaak op die perseel. 16 Voortrekkersstraat in Vredenburg.

Daar zei nou toe. Ja. Ach, die volgende keer het ek nou daar gespeel, maar weet jy dat wat, is my so oulik. Ek dink regtig waar, jy gaan dit weer geniet.

Daar is hy. Nou, kijk, ek sê my gauw weer speel, maar vir my is dit prachtig, ek moet het en geniet, ja. Nou, toe julle, en het my tykie hartelijk vannacht uit. So, is die kar nou al klaar gewas, meneer? En jou skorrelgoed van gisteren klaar gedoen, mevrou? Ja, die reg. Beddens is mooi opgemaak, en stofseier al gebeuren, nadat jy nou baie mooi gestofseig het. Nou, as jy nie weet wat om te doen vir die rest van die dag nie, vaar hy steamer en gaan doen die gordyne van jou. Dink jy nie eens tyd nie. Hoekom nie? Gaan probeer het. Het gaan jou lekker fix en soepel hou.

Regtig. Altyd, né? Ja. Ek het nog 'n Chris Christoffer se nommertjie wat ek met julle moet deel. En ja, dit is nou 'n ene vir vanaand, maar ek wil hom nou speel. Jy moet hom geniet.

0: gaan Groot Radio bied jou 'n aangepaste strategiese en effektiewe bemarkingsplan geskik vir jou individuele behoeftes. Raak nou proaktief betrokke by radio deur advertensie wat uitgesaai word of sit jou besigheid se naam op die luisteraar se lippe deur van ons talle programme te borg. Skakel ons 084-322-8088. Mense sal tou staan om meer van jou besigheid te wil hoor.
1: Van Groot Radio.
2: Do you want us to play your song on our radio? Send your song in MP3 format to music@gaangrootradio.co.za. Wil jy jou musiek op ons radio hoor? Stuur jou liedjie in MP3 formaat aan music@gaangrootradio.co.za. Gaan Groot Radio. Internet radio met style.

Lisa, kan nooit ophou as sy eers begin het. Sy laat my nooit huis toe loop.

die sypaadjie, sien ek 'n bergie in sy maat, en staan en op kyk ver na bo, vanuit die vullis, van oranje

0: Marco?
1: Yes, Tannie.
0: Het julle nog van daai perskes?
1: Ja, Tannie.
0: Die kaalgat perskes.
1: O ja, hulle is kaalgat.
0: Jo, ek is so bly. Ek en die oomie dit so geniet. Bring vir my 'n paar bokse asseblief.
1: Ek is op pad.
2: Dankie.
1: Alright, sien nou. Cheers.
2: Tata.
0: Please. Hy eet nog perskes.

naam van Skopa Diepo. Maar Irene bly weg, sy skape vrek. Hy vat sy vrou na ander plek. Hy was die baas van 'n verlate plaas met die naam van Skopa Diepo. In die arkie van die Bosmanland, waar die son, 'n Christen in die helling brand.

0: Ai, ek is Lonnie Mai.
1: Jy lyk so dors.
0: Ek is sangeres, aktrise en bovenal boeremeisie. Al my liefde vir julle almal.
2: Hoor hierdie roepstem van 'n vaderland wat roep.
0: My boodskap aan jou is, kyk mooi na jouself, kyk mooi na mekaar.
2: Hoor hierdie roepstem.
0: Gaan groot radio met style.

Kort samen jou. Maak mij succesvol, alsjeblieft.

0: My naam is Philip Milan en jy luister na Gaan Groot Radio, Internet Radio met Style.
1: Gaan loer gerus na www.gaangrootradio.co.za vir jou gunsteling programme se bekendmakingskaartjies. Hulle lyk sommer spoggerig. Bly dan gerus vasgeanker op die beste internet radiostasie wat daar is. Nou moet jy net inskakel en die hele lot luister, hoor. Op Gaan Groot Radio maak ons jou lewe 'n lied van allerhande geure en kleure en bring vir jou 'n ekstra huppel en 'n sprongetjie in jou stappie. Bly vasgeanker. Hier kom groot dinge.

0: Hallo, dit is Wikus van der Merwe hier. Jy luister na die wonderlike klanke van Gaan Groot Radio op www.gaangrootradio.co.za.
1: Gaan Groot Radio. Internet radio met style.

0: naar die stad toe. Ek vra jou mooi.
1: My lief, ek gaan nie hard in die stad nie. My hart lê op die plaas.
0: Dan is daar 'n paar besluite wat gemaak moet word.

Jy soefris so sterk, so moerig soos een dagaboy. Manne, hy is nors, hoor, jy verstaan nie my maat.

Dennis, welkom hier by ons. Ja, julle. Ja, nee, ek het meer vir julle gelos, ek julle 'n bietjie. Gewoonlik kan jy lekker boere musiek vir vanaand en so hier en daar ietsie tussenin. Ja.

Die lewe is kort. Alles is 'n gejaag na wind. Maar ons sal altyd jong bly.

was 'n man met 'n storie. Altyd met soveel liefde en respek ons op die regte pad probeer hou. Gemotiveer en inspireer. Hy het gesê jy moet lief hê en nooit vergeet dat die wêreld is soms 'n bietjie wreed.

uit om te wag. Ek sien uit na die dag, ja. Dis 'n kans wat ek vat, ek kan wen of verloor.

0: Baie ouens sal sê, ja, dit is die jong kalvers wat die sagte vleis het. Dis so. Maar as die ou koeie wat die shortcuts ken, dan toe.
1: Okay.

beskip in die middel van die oseaan, besluit Paul Roos en sy span op 'n naam, Springbokke. Die toer het baie wonde tussen boer en Brit herstel, maar pyn bly pyn en trots bly trots. Die eerste Springbokspan het 27 uit hul 29 wedstryde oor see gewen. Engeland sou die Springbokke eers 68 jaar later weer kon oorwin.

glinster in jou oë, bietjie flouer, die lengte in jou treë, bietjie nouer, die warm in jou glimlag, 'n bietjie kouer, 'n refleksie in die spieël, 'n bietjie ouer, die kleur van jou hare, 'n bietjie grijser, so stap die tyd, ons word 'n bietjie wyser, ek se getuie van jou liefde, jy selke woord in my liefdesbriewe, jy is my koning.

Die derg my as ek nog wil slaap. En sê jy gaan gauw koffie maak. Ek hou van nu die dag begin.

Yes, hierdie was nou lekker, hè? Genade. Ek is Ivan Roos, soos ek vroeër gesê het, hierdie is my inblykonsert. Julle is my gehoor en ons gaan 'n helse jol vanaand saam hê. En om te dink, hierdie hele journey het eintlik al 10 jaar terug gebeur, as ons mooi daaraan dink. Ek meen van SA Idols af, nou, ek weet nie hoeveel pubs en restaurante ons al gespeel het nie, maar ons is finally hierso, op hierdie stage, in julle sitkamer, of waar ook al julle mag wees vanaand. En alles danksy 'n flippin ongelooflike TV-program genaamd Die Kontrak. Waar my mentor natuurlik Dewald Wasserval was, die kenners was Corlia Botha, Barry Pretorius, Teen Jordaan. En die volgende liedjie wat ek vir julle gaan doen, is 'n sang wat ek heel eerste gedoen het op Die Kontrak. En ek gaan hom bietjie vir Barry Pretorius, Corlia Botha en Teen Jordaan speel. Maar dit is al 2 jaar later, so ek dink ons kan nou wys hoe word dit gedoen.